0: لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ.
1: دیگر هم دارد که نه دکترو خوبتر میدانند. اما بر صورت این نوشته است، شعر نداده است که برای چی، ولی بر صورت ما نظر شما رو قبول کردیم، خوندم، سلامت باشید. خب نفر دیگر نوشته است که کی به خطای خود قائل می شود؟ یکم کس به خطای خود قائل نمی شود. خب نمیدونم، مکنون انسان های بسیار خوب و انسان های دانشمند و انسان هایی که بعضی چیزها رو درک میکنند میفهمند، میدونند که شما اینجا هم اگر به خطای خود قائل نشوید، بعضی جاهایی هست که اونجا البته به خطای خود قائل میشوید و روزهای فرا میرسند که شما دیگر نمیتونید که خطاتون این کار کنید یا نمیدونم از اون دست بکشید یا گوید که من نکردم این چیز. خب بر صورت فکر نمی کنم که مثلا ما فرزندو رو باید در این روحیه تربیت کنیم که خطا باید نکنن، نه این طور نمی شود. ما باید اونو رو گویم که در زندگی این گناه انسان ها خطا میکنن، لیکن خطایی که مثلا باعث مرگ و میر انسان ها باید نباشد، باعث نمیدونم خطایی که باعث آسیب رسیدن با ایمیج برای مثال دولت و ملت باید نشود، این گناه خطا باید صادر نشود. خب اما خطاهای مایده چوده که هر روز انسان ها صادر میکنن اونا رو اصلاح میکنن و این یک تجربه است. شما خطا نکرده نمیتونید تجربه بگیرید، نه؟ مثل اینکه یک بار شما رو برق زد، دویم بار دستپوشی رزینی میپوشید. مثل همین، یعنی خطای خود رو اصلاح میکنید و یا دویم بار نمیدونم الکتریک کسبی دعوت میکنید، برقچی کسبی رو. خب اما من بعضی مواد جالب رو جمع آوری کردم از اینترنت که به نظر کارشناسان و اونهایی که تجربه خوب زندگی دارن، من خطاهای دغلترین چی است که مردم صادر میکنند و تخمین میکنم که این بسیار مواد جالب خواهد بود به خاطر اینکه همون خطا را صادر نکنیم. همه این بعدی بخش رکلامه خواهد بود.
2: رکلامه در آسیا پلاس. شنیدید؟ این صدای پرداخت نسل نو است. بانک بین‌المللی تاجیکستان اپل پی را معرفی میکند. کارت بین‌المللی آی بی تی را با اپل پی اضافه کنید و خریدها را با آیفون یا اپل واچ زود، کلای و به خطر پرداخت نمایید. هنوز کارت آی بی تی ندارید؟ خودی همین روز آن را گرفته پرداخت های نو را آغاز کنید. مفصل با رقم 1155.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tg.
4: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
5: Мазовой навешев бургер ропеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар КФС.
6: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
7: Аджи Бадем. Ин стандарты джахони тип дар хидмати шумост. Ташхиси дакиг, табобати муасир ва муносибати инфироди ба хар як бемор. Ма самин чиз, Аджи Бадем ро шарики бо этимоди саломати شما میگرداند. صفات به خطری و کسبیات رو انتخاب کنید. عجیب ادم، جایی که با سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986 0717 17.
8: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
9: رادیو آسیا پلاس.
10: روز خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهنگب در موضوع روز.
1: и дома дорад имкон ва мо дар мавзӯи рӯз дар мавриди хатоҳои дағалтарине ки инсонҳо содир мекунанд суҳбат доштем ва заминааш як хабар буд ва онро шумо умедворам ки шунидед. Хуб, ва як китобам ҳаст аз Артур Фриман ва Роуз Девулф. Агар шумо хоҳед, ман силкашо ба шумо равон мекунам ё пайвандашо. Шумо дар телеграм бинависед ва ин пайвандро баротон равон мекунам. Ном дорад 10 глупейших ошибок, которые совершают люди. Амингуна, да, хатои бисёр дағале ки мардум содир мекунанд. Ва ин маълифонам дар мавриди чӣ навиштанд. Ва бисёр ҷолибам ҳаст. Ман фикр мекунам ки китобҳо, адабиётҳо дар ин маврид хеле зиёд аст. Вале ба ҳар сурат, онҷо шумо имкон доред ки дар мавриди ҳамин чиз бифаҳмед. Хуб, ва ин аз таҷриба гуфта шудааст. Ва тахмин мекунам ки ҷолиб бояд бошад. Ин намедонам соли нашри китоб 2011 аст, вале нашри сеюмаш аст ин. Пештарам ки нашр шуда буд. О, аммо назарҳои шуморо мо интизор

هستند و انسان ها بعضا با همین خیال ها و با همین فانتزی ها زندگی میکنند و من تخمین میکنم که اصلا دشواره نمی چیز است. این از یگان کس یگان چی رو باید انتظار نشود. کسی براتون کدام مهربانی میکند شما البته قبول کنید، ایثار سپاس کنید، نمیدونم اون چیز رو فراموش نکنید، نکی کسی دیگر رو نه، لیکن چیزی رو انتظار نشوید با این مقصد که خودتون هیچ کار نکنید و بعد انتظار شوید که کسی ولی براتون خانه تقدیم میکند. این طور نه البته میشود، لیکن انتظار شدن بسیار گران است و میتواند که عاقبت نخوب داشته باشد، میتواند که شما رو ناراحت کند. خب و از این رو این هم یکی از خطاهای جدی انسان ها بوده که از کسی چیزی رو انتظار میشوند. خب بهتر صرف مبلغ ها در حالی که شما امکان داشتید که اون رو جمع گیر کنید. من یک مثال رو یک وقت در افیر نقل کرده بودم. یک دوستیمو سالوی پیشتر شاید یک سه ده سال پیشتر در یکی از رستوران ها فعالیت میکرد. اونجا توی هم میگذشت، اونجا تا درگاه بزم و بازی هم بود و همیگونه رستورانی که اونجا شراب و کباب و خواسته هرچی بود و او دانشجو بود و او نقل میکرد که من در یک شب از همون کنیک ها و نوشابه های اینکه الکاگولی قیمت یک چند دانه میگوید که کار میکردم به قبل و در یک شب نمیدونم شاید 500-600 دلار کار میکرد در یک شب. و او وقتی که در منزل اجاره زندگی میکرد و ما میشینیم صحبت میکردیم، میگفت که من فردا باید منزل سپارم، دیگر جا روم، چیکار کنیم و بسیار عذاب میکشید و همین چیز رو باید میآورد. میگفت که من در یک شب در اونجا من میگفت اینه میقدر پول کار میکردم، اما یک کسی نبود برای من بگد یا من درک نمیکردم که بیا اونجا خانه خرم. اونا خانه ها مرزون تر بودن. خب مردم هم وقتی کوچا کوچی و این چیزا بودن، اینه که یافتن ممکن بود از حتی از مرکز شهر نیست، با تمامی مال و اشیاش یافتن ممکن بود. میگد من این کارو نکردم و او هر وقتی که مثلا صاحب خانه او رو مثلا میگفت که خانه رو خالی کند، او همین چیز رو باید میوار. میگفت ببین که من این گونه امکانیت داشتم یا شاید نمیدونم از این استفاده نبردم، میگد و امروز عذاب رو میکشم. یعنی ناجا صرف کردن پول نیست یکی از خطاهای بسیار جدی انسان ها بوده. خب بدتر خطای دیگر که انسان ها دارن این فکر میکنن که مردم دیگر از آنها قرضدار است، مردم دیگر از آنها یا عهده‌دار است یا وظیفه دار است که کدام کاری آنها را انجام بدهد. همین هم یکی از خطاهای بوده که مثلا ببینید مردم ما که از در دو ساختار زندگی کردن، سالای پیشتر کسی همین گونه به نوبت یا همین گونه با نوبت خانه میگیری و امروز هم فکر میکنن که این کار امکان پذیر است، اما ما در یک ساختار دیگر زندگی میکنیم، در یک دنیای دیگر زندگی میکنیم. اینجا مثلا حتی حکومت نوحیه شما هم این گونه امکان ندارد که هزارها کس رو خانه بدهد یا نمیدونم کدام یک شرایطش را بهتر کنه، مثل اینکه پیشتر بود. یعنی یکی از خطاهای دیگر انسان ها همین است که فکر میکنن مثلا کدام خیششون که شاید زندگی خوبتر دارد، کدام پایوندشون که شاید وضعی مولیویش خوبتر است، فکر میکنن که او از اونها قرض دار است، یعنی باید که حتما عهده دار است که براشون کمک کند، اما این طور نیست. این هم یکی از خطاهای جدی انسان ها بوده، خطاهای جدی مردم ها بوده.